တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကတရင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは、ぽいんです。トラジノへ、ディネーシーズンを、アパイナパイナテンセトマピバレ。パタマワイマ、ジンガテンセケレ、イージージャパニープラシエ、シーズン2、ジンジーピュンガピョレシヤレガ、アピソードチョウゴピアナシヤマピビ、アシーズン、ドゥディアワイマロ、ジャパマシネジェ、メシメピエティタイアメ、セカロンウィゴ、レジンジャメ、ぽいね、ドゥ、ジャパンザガーリラジャメ、カナリゴ、テンセパメ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。တော်ရချင်းတွေဂျပန်စကားကိုအခြေခံကနေဆင်မြင်တည်လေးလာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ဖော်ပြနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲခိုးလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစဉ်ခဏလေးမှာအဲ့ဒီခဲခိုးအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံးစီဇန်2ထဲက episode 13နဲ့ episode 14ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါတရရှင်တို့ရေကျမပါပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရဲကနေဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ဂပါတရရှင်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ချက်ပေးသူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခါနေခိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တို့ရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းဖြင့်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတဲ့ပုံကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတပတ်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတဲ့ပုံဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူကစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစလိုက်ကြအောင
0: ်တို့ရရှင်တို့ဒီနေ့အတွက်ပွင့်တို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ season 2ရင်ကျေးပြူကပြောတဲ့စရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်တော်ရရှင်တို့ဒီသင်ငန်းစာကတော့ episode 13ဖြစ်ပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တို့ဒီအချိန်မှာတော့တယောက်ကိုကိုကတစ်ခုကန့်လန့်တဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်တယောက်ကိုအခန့်ကျွေးဝင်နေတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းကအပြန်အလှန်ပြောဆိုပုံတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ
0: ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုဖတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ dash must ပုံစံနဲ့စာပြီးနားထောင်ကြပါမယ်တော်ရရှင်တို့တစုံတစ်ဦးကိုကိုကအဝေးပြုကျွေးမွေးပါမယ်ဆိုတာကိုရင်ကျေးကျေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကရောဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင
2: ်今夜は私がごちそうします
1: リニャニャザをကျွန်တော်ကအိတ်ခံပါမယ
3: ်ありがとうございますごちそうさまです
0: တိတ်ကောင်းတဲ့ညစာကျွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနဆယ်ခီခီတိုရဲမရှိတာက今夜は私がごちそうしますリニャニャザをကျွန်တော်ကအိတ်ခံပါမယ်ありがとうございます。ごちそうさまです。ていかうねにゃざじゅいでてじーすてまれ。るぴょらいてんの。
1: ほばれ。
2: ごちそう。
1: そらがていかうねあさあさ。
2: ごちそうします。
1: そらがちょのはえかんじゅいめばめ。それあていべば。あさあさてここをじゅいでかみょまていとんのもとまれ。
0: け、あくてかざがわいをべ。たげじんぽんざんねそういん、ぶるぴょもれそらなたんじいらいじゃや。
2: 今夜はごちそうするね。
1: ディニャニャザをちょんちょい
3: め。ありがとう。
0: ジェズバ。
3: ごちそうします。
0: がね。
3: ごちそうするね。
0: こう偏われの。
1: はばれ。とらしのい。
2: ごちそうするね。
1: こう、こう礼たれずをさたおさいま英語ぷれかみょまもとみぼてりぴばかま。け、なおそんぽんさんがろ、言じてぽんさんま。なおんじれちゃお。
2: 今夜は私にごちそうさせてください。
1: チーズピューピー、ディニャニャザをちょんはえかんびゃぜかみゃ。
3: ありがとうございます。ごちそうになります。
0: てかうねニャザじゅもいれてチーズてまれしん。
1: とらちゃんのい。
2: ごちそうさせてください。
1: ま、ありがとうじゃざかろんが。
2: させてください。
1: ぴばれ。တပတ်သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တခုခုလှုပ်လို့တဲ့အခါတခုခုလှုပ်ခွင့်ပြုဖို့အလေးပေးတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုထည့်ပြောပါရစေ။ဝါကျမှာကျွန်တော်ကျွန်မလူမျိုးကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ထည့်ပြောခြင်းတဲ့အခ
2: ါည
1: ထည့်ပြီ
2: းဝါတာရှိည
1: လုံးပြောပါမယ်
2: ။ဝါတာရှိがさせてください。
1: လုံးမပြောပါဘူး
2: ။ဝါတာရှိにさせてください。
1: လုံးပြောပါမယ်
0: ။ကိုမင်းခန့်ကြီးဒီအသုံးအနှုန်းတွေဒီဖြင့်ဥပမာတွေရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦး။
1: ဟုတ်ကဲ့ပါဥမာလေးတွေနားထောင်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးပြုပြီးဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပါရစေခင်ဗျာ
2: この仕事は 私に担当させてください。
1: 我家都明明嘛咯，给大伯哥签笔表来明白嘞。我嘛，接受表笔，明天哪有不要这个名？
2: 明日は休ませてください。
1: 接受表笔，大鹏也不要这个名。
2: 写真を撮らせてください。
3: 担当させてください。休ませてください。撮らせてください。
0: 表文表女里，妙妙是哪边喏？
1: 都明啊，哥，哎，我表舅母也看妙嘛，接受店长表哥也去玩嘞。အစားတောက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောရသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အစားအစာမတုံးဆောင်ခင်မှာတော့ဒီလိုပြောပါတယ
2: ်ごちそうになりますありがとうございます
1: အစားအစာတုံးဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုပြောရပါမယ
2: ်ごちそうになりました
0: ドラシノイရင်ကျေးပြုံငါပေးဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါドラシノイ
2: 私がごちそうするね
1: こう、演じれ本山でやってみよう。
0: トラシノイ、あたん飛び撇びじわ。
1: あ、ピーマンが
2: 私にごちそうさせてください。
1: しばれ。け、たかおらい撇じび待っていちゃおう。
2: ごちそうします。
3: ごちそうします。
2: ごちそうするね。
3: ごちそうするね。
2: ごちそうさせてください。
3: ごちそうさせてください。
1: でよか。
2: ごちそうさせてください。
1: 論表れか、でろ便秘は。
2: ごちそうになります。
3: ごちそうになります。
1: どんさんびれかまろ、でろ表はばめ。
2: ごちそうになりました。
3: ごちそうになりました。
0: エピソード13まりらげやらがろ。
3: ごちそうさせてください。
0: ジーズ表びじまがえかんびやせしん。ね。
2: ごちそうになります。
1: あさあたうとりとは、ジェズてまれ。どうしてばれ。
0: トラジノイ、ディティングンサーロー、エピソード14してばれ。
1: ディエピソード14まろ、ジェノロアシウィ、ダマモ、ウェテクウマ、パウメ、ソラゴ、ダゾンドウオ、ヨンチチネ、ブルカンランピョソムレ、ソラゴ、リラティングジャバメ。
0: パタマゾン、アチガンしてて、デスマス、ポンザンサガワインを、ナタライジャヤオ。ကုမ္ပဏီရဲ့ပွဲတစ်ခုမှာကိုယ်လဲပါဝင်မယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကိုပြောတဲ့စကားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်
2: ။当日は私も参加します。
1: အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်လဲပါဝင်ပါမယ်
3: ။楽しみにしています。
0: မျှော်နေပါမယ်။တရာရှင်တို့အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်လဲပါဝင်ပါမယ်
3: ။当日は私も参加します。
0: မျှော်နေပါမယ်။楽しみにしています。လို့ပြောသွားရဲ့နော်တခြားပုံစံမှာဆိုရင
3: ်参加します
0: ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောင်းသွားမယ်ထင်တယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအခုတခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးတော့ပါယင်းနေ့ရဲ့တငယ်ချင်းကနေ့လယ်စာစားပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်နားထောင်ကြအောင
2: ်その日参加するね
1: အဲ့ဒီနေ့ပါမယ်နော
3: ်楽しみにしてるよ
0: မျှော်နေမယ်နော
3: ်参加するね
0: ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတခါကတော့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်လဲပါတီတက်ပါမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုပါစို့ဘယ်လိုပြောပါမလဲနားထောင်ကြကြအောင
2: ် 当日は私も参加させていただきます
1: အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်လဲပါဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာ
3: 楽しみにしております
0: စောင့်မျှော်နေပါမယ်ရှင
3: ် 参加するね
0: 加に
3: 参加させていただきます
0: ဖြစ်သွားတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ
2: 何々させていただきます
1: ပုံစံကိုတုံးထားပါတယ်しえきけどしせいかんじんぴゃလောက်ခွင့်ပြကရိယာပုံစံ
2: させていただきます
1: ကိုတုံးထားပါတယ်ဥပမာတွေကတော့စားတယ
2: ် 食べます
1: ကိုအဲ့ဒီကရိယာပုံစံပြောင်းရင်စားပါတော့မေခင်ဗျာ
2: 食べさせていただきます
0: さあばろめしん
3: 食べさせていただきます
1: いいで
2: 書きます
1: がねいいばろめかみゃ
2: 書かせていただきます
3: 書かせていただきます
1: ろて
2: します
1: がね
2: させていただきます
3: させていただきます
0: ぴとわめ
1: られ

0: 私も参加させていただきます。エリネちゃん、ちょのれ、パウンバメケミャ。
1: 楽しみにしております。サミョンにバメシン。
0: トラチェヌイ、ジャパンザートのウォハラリ、ポトピティドアビソロ、ネゼンボアマ、レトゥイトンチャジバノ。
1: トラチェヌイ、ディデバマレ、ベヘリ、フォジャバメ、ベヘリメメゲン、エジンデバガアピオ、ドゥドゥダイジャバメ、コピー、マラマラサンセジバオ。
0: ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကော်ဖီသုံးဆောင်ပါမလားဆိုတာကိုရင်ကျိတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောသလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့ရဲ့အဖြေက C Onomini Narimas ka ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအဖြေမှန်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကဲဒီလားရဲ့ဗီဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင်
0: ။တရာရှင်တို့ခစ်တယ်နဲ လာနော်ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲ။နားထောင်ပြီးအဖြေမှန်ကိုရွေးကြည့်ပါ။ A 言ってください。B 来てください。C いらっしゃってください。
1: トラシの家、だ、エピソード5、定言されやば。アピーマンがばばれ。アピーうろ、なおらへ、ディーシーズンま、ぴょわめ。てるんさがろ、とんさんたい、NHK、みまばだへ、インターネットさみやな、nhk.jp/burmese。さみやなへ、ていそうが、とうるんむ、そで、にやりを、ねいらいば。ပွင့်လာတဲ့နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအပြည့်ရှိပါလိမ့်ရှင်
0: ။ဒေါ်လာရှင်တွေဒီလာမှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်းချေးပြုံမှာပြောတဲ့စာရတွေက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ကဲဒေါ်လာရှင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
1: ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို့
0: ။今日はこの辺で終わりにしましょう。ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့။
1: ကောင်းပါပြီ။ကိုမင်းကရေအရင်တစ်ပတ်တွေရလို့ပဲကြောင်ညာလေးဝင်ကြအောင်စို့။ကြောင်ညာမဝင်ခင်သောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းလားရှိပါတယ်။သောတာရှင်တွေအိုနီဂရီလို့ခေါ်တဲ့ထမင်းဖြူကိုအစာသွတ်တရီဂန်ပုံစုပ်ထားတဲ့ဂျပန်အစားအစာကိုစားဖို့ပါသလား။အပေါ်ကနေနိုရီရေမော်အပြားနဲ့အုပ်ထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။စားဖို့တယ်ဆိုရင်ဘယ်အစာသွတ်ထားတာကိုနှစ်သက်ပါသလဲ။အိုနီဂရီနဲ့ပတ်သက်လို့အမတ်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါနော်
0: ။အော်တိုဘာလာအတွင်းမှာဖိတ်ခေါ်နေတာမို့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာရှိတဲ့အားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစီဆိုတဲ့နေရာကနေစာတွေပို့ပေးပါ
1: ။ကဲဗီဒီယိုကြညာလေးစလိုက်ကြရအောင်
0: ။တော်ဒါရှင်တို့မြေခန်ကနာမည်ကျော်ကြားတဲ့လေးကတဲ့စပါးဆိုင်ခင်ကစပါးရိတ်သိမ်းပွဲအကြောင်းရုပ်သံဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်။ဒီပွဲမှာလူပေါင်း800ကျော်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘလို့အသက်အရွယ်တွေပါဝင်ရိတ်သိမ်းခဲ့ကြသလဲ။စပါးရရတာလွယ်သလားခက်သလားပါဝင်သူတွေရဲ့စကားသံတွေကိုဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာဘဝတူတရစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese internet ဆိုင်မျက်နှာမှာရုပ်သံဖိုင်လေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
1: ကဲနောက်တစ်ခါမှတွေ့ကြပါမယ်
0: ဆာယိုနာရာ